0: Se ele não fica, ele não desce a conta.
1: Y ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que